nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimunne edda tukulanga n'okubuukuba.